Paya bompaye. Eye nipa na dane dan nyina bone bataya hunti. Yesre bone facha wo nyankopon wanim. Wade awie ne sane so nyame ho nkogra ho ode no. Se anom ye nenka ye ho. E ma moja ne ntwa ye hunhia. Wade fa oja ne